0: Bengaraba utubisi dogba dage kabangawasi tam tam kweka hagurung ay Julian ichi ilaino nisika ne yao sina bridi kausi gongkaibi aka tainga chi amasa kyoto na ame guruba iti kuromi pia usive na havana fi sansang kumae hu
1: so togo na ani gitae
0: ahuroi teroi
1: kago tiara kuna zi
0: kaingo aki
1: togo na amroi hey kaingo na kwezi